0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

Tagaan naton pasidungog ang mga tatay nga kaya balansihon ang ubra, pamilya kag ministeryo nga may kalipay kag sakripisyo. Tagaan naton pagkilala ang mga tatay nga frontliner kag ginakaya ang tanan para maprotehiran ang ila pamilya kag mga hinigugma. Tahoro naton ang aton nga mga tatay bangod sila ginpiyalan sang Dios para magkiya, magsuporta kag magatipan sa pamilya. Sa amon nga mga tatay, papa, daddy, lolo, uncle, kag kuya, Happy Father's Day. Palangga namon kamo. Ginapangamuyo namon nga tagaan kamo sang Ginoo sang kusog kag kalig-on sa adlaw-adlaw. Agud mapadayon ang ginsangon niya sa inyo nga responsibilidad kag mahimo ninyo ang iya

0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong,

0: mga higala o mga suking tigpaminawan, anian usab kita sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug sa dili pa kita mapadayon ni ining maong programa, tuguti ako ninyo nga mangmusta una kaninyong tanan. Ako nang hinaot nga anak mo sa maayong kahimtang ni ining higayuna. Ug sa atong pagtuon karon mga higala, ani agihapon kita sa libro sa Unang Korinto. Ug niini, ani ana kita sa kapitulo 15. Magasugod kita sa versikulo 1 ug hangtod lamang kita sa versikulo 8. Ug niini, atong matun-an ang may tungod sa maayong balita nga ginawali sa katawhan ug kini ang maayong balita nganhi kanato nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. Ug hinaot mga higala nga ang balaang espiritu maghatag nato og langitnong kaalam aron ato kining masabtan sa katin-aw gayod mga higala.
1: Kining kapitulo 15 mga higala gigsoon nga atong pagatun-an karon, labihan ka mahinungdanon gayud kayo alang sa atong mga pagtuon tungod kay kini nagaisgot sa kamaturang panghitabo sa iglesia nga masinupakon kayo sa ubang mga pagtulunan o gangusan niya ng mga bahina mao kining mahitungod sa lawas ng pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Din hinining maong kapitulo si Apostol Pablo mga higala gigsoon padulong nangadto sa ikatulong bahin sa pulong spirituality o spiritual. O hinumdumantang una sa tanan, iyang gihatagan o igong pagtagad ang mahitungod sa pagkakarnal sa ubang magtutuo. Siya nagadumala o banyad tong mga butangang mahinungdanon kayo ngadto sa mga magtutuo nga na sa mga taga-Korinto, din nagapadayon nga mahinungdanon usab kayo bisan sa atong kapanahunan karon. Dayon si Apostol Pablo, mitalikod gikan sa pagkakarnal ngadto sa pagka-espirituhanon. Kahibulungan gayud kini sa pagkasayod nga ang matag-usang magduto anay gasag gikan sa balaang espiritu. Wala akoy mahuna-huna ang laing mga butang nga mas makahinam pa kay sa pagkasayod nga ang Dios naghatag kanato og gasa aron magkinabuhi kita nining kalibutan ng may kaligdong ug may kaligon kaniya ug nga kita mahimong mga kauban kaniya diha sa dakong bulhaton sa pag-ila kang Kristo nga atong Dios ug manuluwas sa matag-usang katawhan. Og taliwala niya ng tanan, padayon usab si Apostol Pablo ngadto sa bantugang kapitulo sa gugma. Ang tanang mga gasa kinahanglan gamiton diha sa gugma. Tungod kay ang gugma mao ang bunga sa balaang espiritu. Kini dili mao ang mga butang nga atong paghahaguan pa. Tungod kay kini gihatag gayud kanato. Labaw sa tanang mga butang, kinahanglan tang makita ang gugma nga usa sa mga bunga sa balaang espiritu diha sa kinabuhi sa matag-usang magtotoo. Karon, miabot ta kita sa ikatulong dakong espiritualidad o spirituality nga mao ang kamaturan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Maingon man sa atong kaugalingong pagkabanhaw, ang kahimayaan sa pagtuo ngadto sa mga magtotoo mao kining pagtulon ang may kalabutan sa paghunong sa kinabuhi pinaagi sa kamatayon. Sa matuod lamang, kining kinabuhi at akaron, dili lamang hangtod niining mga bahina. Ang pagtuo sa mga magtuto, kanunay nga nagalantaw, nga labaw pa sa pagsilang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini. Kini nagalantaw o nagatutok ngadto sa walay katapusan o ang paglaom nga gikahatag niya na. Kini ang laing kapasikaranan nga naghatag og katuyuan sa kinabuhi. Og bisan ako naninguha nga mabuhi unta sa walay katapusan. Apan wala ako magadali nga makaadto usab niya nang dapita o diha sa kahimayaan sa Dios. Tungod kay but kong mapabilin una nining kalibutana hangtod sa akong mahimo tungod kay gituuhan kong mao kini ang dapit sa pagpangalagad ko sa Dios. Ako nagatuong kini ang dapit sa pagpangandam. Og ako nagatuo usab nga ang tanang mga ganti nga atong pagadawaton unya mo'y katinuan sa atong mga binuhatan nining kalibutana. Og but ko usab nga makadawat og mga ganti sa akong bahin. Mao ka na ang hinungdan kung nga nung but kong magpabili nining kalibutana og mag-aalagad ka niya hangtod nga siya magatugot ka na ko sa pagpabili din eh. Mga higala, kita nagakuha niya ng dakong pagtulunan nga mao ang pagkabanhaw ni Hesukristo nga mahatag ngadto sa matag-usang magtuto. Busa, ang dakong pagkabanhaw nga kapitulo sa matuod nagadumala sa maayong balita. Kini nagapakita nga ang pinakamahinungdanong bahin sa maayong balita mao ang pagkabanhaw gayod ni Kristo. Sa prangkal lamang gayod nga pagkasulti, kung wala ka ng mga bahina, ang tanang butang bisan ang kamatayon ni Kristo wala pulos lamang. Siya gitugyan sa kamatayon tungod sa atong kalapasan o nabanhaw alang usab sa atong pagkamatarong sumala pa sa Roma 4:25. Sa wala pa kita maabot na ining maong kapitulo, sayon kaayong pag-ila sa buot nga ipasabot sa paggabanhaw. Ang paggabanhaw, dili espirituhanon apan kinilawas nun. Sa Gregong pinulungan, gipanagtawag kining Anastasis Necron, nga nagpasabot sa pulong, nagatindog sa patayng lawas. Kining atong lawas, paggabanhaw nra human sa kamatayon. Ang paggabanhaw, diha sa Biblia, kanunay nagapahinungod sa lawas. Ang pulong Anastasis nagpasabot kini sa pinulungang pagtindog. Og ang pulong Histimi nagpasabot sa hinungdan sa pagtindog. Og gana nagtumbok sa pagtindog sa lawas. Kini dili ikatunol diha sa espirituhanong paggabanhaw. Sa kapanahunan ni Apostol Pablo diha sa Korinto og diha sa Romanong kalibutan, anay tulo ka mga pilosopiyang may kalabutan sa kamatayon og sa kinabuhi human sa pagkamatay. Anay gipragtawag og Stoicism o Stoicism nga nagunahunang ang kalag nagalangkob ngadto sa pagkadios nganha sa kamatayon. Og dayon, anay gipragtawag og Epicurean philosophy nga labihan ka matematika sa ilang mga pangunahuna. Kini sila nagtuong wala nay kinabuhi human sa kamatayon. Matud pa nila ang kamatayon ang katapusan sa kinabuhi sa tanan. Ang ikatulo mao ang Platonicism nga nagatuo sa pagka-immortal sa kalag. Nagatuo diha sa proseso sama sa paglangyaw. O ngani, ang ingon niya ng klasihang pagtulunan nagapadayon karon sa India o sa ubang dapit sa Amerika. Kini nagasalikway sa lawas nung paggabanhaw. O tungod ni ining maong mga filosofiya, sa dihang si Pablo nagahisgot sa paggabanhaw sa diyang anasya sa Atinas, maugayoy anaa sa ilang unahuna nga siya din si Apostol Pablo nagapanudlo mahitungod og bagong Dios kun laing Dios. Busa kinahanglan nga atong masabtan sa klaro gayod nga si Apostol Pablo wala magasulti mahitungod sa espirituhanong paggabanhaw. Ang kalag dili mamatay. Minuto lamang human mamatay ang lawas, ang persona mupaingon sa pipila ka dapit. Kung ang persona anak sa Dios, ang paghimulag sa lawas nagpasabot nga naana kita sa puluyanan uban sa Ginoo. Matud pa nga sa 2 Korinto kapitulo 5:6-8. Busa, kung ang persona dili anak sa Dios, nan siya mahiadto sa dapit sa kasakit. Ang atong Ginoo nagatimaan nini sama niya. Si Apostol Pablo nagasulting ang paggabanhaw bahin sa maayong balita sa matuod walay maayong balita kung walay paggabanhaw. Matud pa ni Dr. McKean, ang mga Kristuhanon wala magasandig subay sa mga ideya kundili diha gayod sa kamaturan. Ang maayong balita dili ang napulo kasugo o kaha ang wali sa bukid. Ang maayong balita mao ang siris sa kamaturan mahitungon sa usa ka persona o kanang personaha mao si Hesus Kristo. Og karon mga higalag igsoon, aniya na ang bersikulo 1 ngadto sa 4 akong pagbasahon nining atong teksto karon sa unang mga taga Korinto 15. Og ang atong pagatunan karon hangtod lamang una sa bersikulo 8. Busa niya, basahon ko ang uno ngadto sa 4 nga matulpa. Mga igsoon, but kung ipahinumdom kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo nga inyong gipangdawat nga nini na nagbarug kamo karon og nga pinagi nini kamo ginaluwas. Kun inyo kiningkuptan pag-ayo, gawas kong taphawra ang inyong pagtuo. 3. Kay gihatag ko kaninyo, ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko usab, nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Sa versikulo 4, nga siya gilubong, nga siya nabanhaw, sa ikutulo kadlaw, sumala sa kasulatan. Matud pa ni Apostol Pablo gikanini, kay gihatag ko kaninyo, ingon nga labing mahinungdanon ang nadawat kura usab. Gikan kang kinsa si Pablo nakadawat nini? Siya nakadawat nini diha sa kamingawan sa Arabia din ang Ginoo nagakuha kaniya og nagatudlo kaniya. Og sa diyang sa Apostol Pablo usab yatubang sa atong Ginoo diha sa dalan paingon sa Damasco. Din siya wala masayod nga si Hesus Kristo mibalik gikan sa mga minatay. Busa, ang pangutanan niya, kinsa ka Ginoo? Matud pa kini sa buhat 9:5. Wala siya magdamgo nga ang Ginoo mao si Kristo. Si Pablo sa iyang kaugalingon nakabig sa pagabanhaw ni Kristo. Siya wala magaunahuna niini kundili siya nakadawat gayod niini. Si Apostol Pablo nagsulti nga siya nagadeklara sa maayong balita ngadto kanila. Unsa ba gayod ang maayong balita? Kini mao, si Hesus Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikaturo kadlaw sumala sa kasulatan. Mao kana ang maayong balita. Mao kini ang kamaturan. Mga higala, walay maayong balita gawas niya ng tulo ka kamaturan. Kini mao ang maayong balita. Si Hesus Kristo namatay alang kanimo ug alang kanako. Siya gilubong ug nabanhaw sa ikaturo kadlaw, mao kana ang maayong balita. Karon, pananglitan kun ikaw modol kanako ug maingon. Magtutudlo, ana ako'y maayong balita alang kanimo ug buot kong makita kag mamahimong usa ka milyonaryo. Niana, ingon ko ikaw, maayo ka na igsoon. Apan sultihi ko sa imong plano. Ug kun ikaw maingon kanako, nakita akog trabaho ug sulod sa libuan pa ka mga katuigan, mangkon ko ang milyong salapi. Nan, ingnon ko ikaw, sa matod lamang, gitinguha ko usab ka ng mga bahina. Ako migamit niya ng mga pagiha sa pagpangwali sa maayong balita, apan ko nagutuo kang pinagi sa trabaho, mangkon ko ang milyon nga salapi, masayop ka niya na. Kanandili maayong balita, sa matod lamang, kini bad news matod pa. Bisan pa man, pananlitan ikaw magadol ka nako o magaingon, nakadiskubre ako o tao nga interesado kanimo. Sa matod lamang, mamahimong matod lamang gayod ang gugma sa panahong ipatigayon niya kanimo ang tanang anak kanya sa dili pa ang kamatayon. O kana, mamahimutang tawgong maayong balita. Ang maayong balita gayod mga higaligigson, wala magapasabot ka nato o magasulti ka nato sa mga butang kinahanglan natong pagabuhaton pa. Kung dili, nagasulti ka niya kanato, kung unsay, gibuhat na ni Kristo alang kanato. Siya namatay alang sa itong mga sala, sumala sa balaang kasulatan, gilubong ang dabanhaw sa ikatulo kadlaw. Siya nagpakamatay, mao ka na ang matuod. Kana ang makasaysayang kamaturan. Dito ay lamang gid kayo ang nagkasalikway niya na, o siya gilubong, o kana kinhanglan nga igadugang, apan ngano kaha nga labihan ka mahinungdanon ka na. Kana nagapasabot nga siya matuod lamang. Siya sa literal anagay lawas. Si Nicodemus o si Jose nga taga-Aramatia o maingon man ang uban pa, mo'y usa nga nakita kaniyang gilansang sa cross. Siya nasayadgad niya ng kadtong gilansang mao si Jesus Kristo o sila nagalubong usab kaniya. Kana mo'y labihan ka mahinungdan kayo sa ngatanan tungod kaya kini nagapanghimatod sa iyang pagpagamatay. Siya nabanhaw sa ikaturo kadlaw, sumala sa balaang kasulatan. Ang pagkabanhaw, kabahin sa maayong balita. Ang lubnganan, wala na sulod. Mao kana ang pruyba. Ang maayong balita nga si Hesus Kristo namatay, gilubong nabanhaw, kana ang unang pruyba sa tanan. O ganay laing pruyba pa sa iyang pagkabanhaw. O kana mao ang kisinatian sa mga taga Korinto. Basahon ko pag-usab ang bersikulo 1 nga nagaingon, ngadto sa 2. Mga igsoon, buot kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong ginawali kaninyo nga inyong ginadawat nga niini na nagbarog kamo karon. O nga pinagi niini, kamo ginaluwas kun inyo kining kuptan pag-ayo, gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Ang pulong gawas kun taphaw ra ang inyong pagtuo, nagpasabot sa pulong, gawas kun samag dula-dula lamang ang inyong pagtuo. Hinon, anagayo taphaw ra nga pagtuo. Og natural lamang kana apan siya nagaingon sa bersikulo 2 og nga pinagi niini kamo ginaluwas. Ang iglesia ang pruyba sa pagabanaw. Anay unsi ka mga lalaking nawad-an sa kadasig diha sa Jerusalem o sa ilang kasilinganan. Sila andam sa pagbalik ngadto sa pagpangisda. Sila baguhay pa lamang nakalatas sa igong problema. Kung si Jesus patay na, sila dili gustong igawas ang lawas sa lubnganan. Sila gustong magapabilin kini dito. Sila wala mag-aadto o nagaguba sa silyo na gibuhat sa mga Romano niya ng maong lubnganan o mag-aatubang sa mga gwardya aron sa paggawat sa lawas ni Kristo nga nagadala lamang kanila o dakong problema. Nan, unsa bagayod ang nahitabo? Ang pulong nga miabot kanila nga si Jesus Kristo na banhaw gikan sa minatay mao kanay ilang nadungog og nakita. Kanang maong kamaturan, nagausab ni ining mga tawana. Kanang maong revolusyonary nga kamaturan, nagadala sa iglesia ngadto sa pagsugod ni ini. Og pinaagi sa 1900 ngadto sa 2000 ka makatuigan, anay minilyon na ka makatawhang nagatuong si Kristo buhi gayon. Ikaw, dili makasaysay sa iglesia nga wala ang pagkabanhaw. Ako naluwas pinagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Busa, kung wala ang iyang pagkabanhaw, wala ako'y maayong balita. Wala buhi nga Kristo usab ug wala manuluwas. Ang matuod, ang pag-ana sa lawas sa mga magtutuo mao ang ikaduhang pruweba sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Anay laing pruweba pa usab. Kamatikdan nga kini nagaingon siya namatay alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. O gana siya, gilubong ang dabanhaw sa ikaturukadlaw, sumala usab sa kasulatan. Apan unsang kasulatan na ang daang tugon nga kasulatan mga higalagigsoon. Kun ako ang pangutanon, but kung iuban ni Apostol Pablo sa iyang pag-adto sa Europa o dayon medto sa Pilipos o ngadto sa Tesalonika, dayon medto siya sa Atenas o ngadto sa Corinto. Ako nagato nga anak niya ang parchment nga mao ang daang tugon. Ug ako nagato nga sa diyang siya miadto sa sinaguga o nagasulte sa kamatuoran ni Hesus Kristo ang mga Hudyo na gayon. Apan kinidili amo ang kasulatan. Dayon siya miadto sa libro sa Hinesis ug maingon, gusto kong magapahinumdum kaninyo mahitungod sa paghalad kang Isaak ug iunsa ni Abraham pagdawat kaniya pagbalik gikan sa patay. Siya andam sa pagpatay sa mong batanon. Karon, ang Dios wala magkapatay sa iyang kaguling anak apan nagatugyan kaniya diha sa kagawasan alang kanatong tanan. Ug dayon siya miadto sa sistema o pamaagi ni Moses sa paghalad ngadto sa 5 ka mga paghalad sa mga Leviticus. Ug nagapakita kanila nga sila nagahulagway kang Kristo dayon ngadto sa dakong adlaw sa atonement ug ang duha ka kanding nga nagahulagway sa kamatayan ni Kristo ug pagkabanhaw. Ug dayon siya magagamit sa tungkod ni Aaron nga namulak ug mga libro ni Jonah nga nagahulagway sa pagkabanhaw. Ug dayon siya nagadto sa Salmo 22 ug 16. Ug siya nagapakita kanila sa Isaiah 25 ug sa 53. Ug siya nagatudlo nga siyagi kasamaran sa katapusan ug siya gibunog alang sa atong kasalanan. Sa versikulo 6 nagaingon, kitang tanan sama nga mga karnero nga salag nga ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kagalingon nga dalan o gibutang ni Huba diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Mao nga siya nagapakita kanila gikan sa daang tugon nga kasulatan nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Ang expectation sa daang tugon dili alang lamang niining kinabuhi apan alang usab sa kinabuhi nga umalabot. O ganapay pipilang katawhan nga nagaingon nga sila wala magato diha sa umalabot nga relihiyon. Sila gusto sa ania o karon nga relihiyon. Ako magaingon kaninyo nga ako anaay here and now relihiyon o relihiyon nga umalabot. Karon ingon nga pruweba sa pagkabanhaw, si Pablo nagalista sa pipila ka mga saksi. Dili ka makakuha diha sa palibot lamang o mga saksi. Bisan kinsang aturne karong panahuna, gusto o ganay daghang mga saksi. Alang sa inyong posisyon, ingon nga gisulat ni Pablo niini, ingon nga pruweba sa pagkabanhaw. Busa matud pa din sa versikulo 5 mga higalagigsoon. Ug nga nagpakita siya ngadto kang sipas, unya ngadto sa napulo og duha. Siya nagaisgot kang sipas nga una. Kini sa matuod, si Simon Pedro nga si Jesus nagapakita kaniya diha sa pribado nga dapit. Kun ikaw mangutana, asang dapita? Kana dili imong buluhaton. Og ako nagunahunang kini, dili angay mong masayran pa. Kiniwala gisulat alang kanato. Si Jesus nagapakita kang Pedro sa matuod. Human sa tanan nga siya nagalimod kanya. Si Pedro nagakuha og mga butang nga makapaligon diha sa Ginoo. Imong makita nga ang atong Ginoo anagihapon diha sa paghugas sa mga tiil nga bulhaton. Og dayon siya mipakita sa napulo og duha, kun 12. Kinsa ang napulo og duha? Siya nagapakita kang sipas dito sa pribadong dapit, dayon siya nagapakita sa napulo. Si Judas patay na nining higayuna, busa ang napulog duha, gigamit ingon nga collective term alang sa lawas sa mga disipulo. kinidili mahinungdanon nga nagpaila nga ang napulo og duha ka mga disipulo anaagad niya na. Bisan pa man, sa dihang ikaw, magibutang kanila nga maguban og si Pablo nag-aapil nga na kanila ikaw anaay 12 kalalaki. Busa din sa versikulo 6 na gaingon, unya sa usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsoon nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa, bisan may pila kanila nga patay na. Si Jesus nagpakita sa kapin kun kulang sa 5 kagatos ka mga kaigsoonan niya ng mga higayon na. Og ako nagato nga kini, ana diha sa palibot sa dagat sa Galilea. Og kainom duman nga siya nagasulti kanila nga siya nakikita kanila diha gayon sa Galilea. Mga ako nagatuong ang iyang matuod nga sumusunod mianha sa Galilea aron sa pagpakita kaniya. Sa ilang pagpaingon dito, ako nagkasiguro nga ang katawhan nangutana kanila karon nga si Jesus patay na. Mubalik pa ba kamo sa pagpangisda? Silang gatubag, dili, si Jesus mibalik gikan sa minatay ug kami miadto dito sa Galilea aron sa pagpakita kaniya. Anay li magagatos sa iyang sumusunod nga nakikita kaniya. Busa karon sa versikulo 7 ngadto sa 8. Unya nakikita siya ngadto kang Santiago ug unya ngadto sa tanang mga apostoles ug sa katapusan sa tanan nagpakita siya kanato usab nga daw ngadto sa usa nga natawag ahat. Siya nagpakita kang Santiago ug kini sa walay duha-duha usa ka pribado nga pagpakigsulte. Siya nagpakita usab pinaagi sa tanang mga apostoles ug sa katapusan siya nagpakita pinaagi kang Pablo. Mga higala, kini labihang lisura gayod ang pagpakiglalis uban sa tao nga nakita gayod kaniya. Tungod kang kamaturan nagapakita gayod si Jesucristo nining mga tawhana, isip puriba nga siya na banhaw gikan sa kamatayon. Din na lamang usap ko itong mga higala gigson, nga itong pananguban tungod kaya walang kita igong oras ng panahon, hinawad ka kini mga butangan na kadasigunta ka ninyo, huwag akong hinawad usab nga kung masayad pa ka mo na yan ang mga butangan,

Tagaan naton pasidungog ang mga tatay nga kaya balansihon ang ubra, pamilya kag ministeryo nga may kalipay kag sakripisyo. Tagaan naton pagkilala ang mga tatay nga frontliner kag ginakaya ang tanan para maprotehiran ang ila pamilya kag mga hinigugma. Tahoro naton ang aton nga mga tatay pangod sila ginpiyalan sang Dios para magkiya, magsuporta kag magatipan sa pamilya. Sa amon nga mga tatay, papa, daddy, lolo, uncle, kag kuya, Happy Father's Day. Palangga namon kamo. Ginapangamuyo namon nga tagaan kamo sang Ginoo sang kusog kag kalig-on sa adlaw-adlaw. Agud mapadayon ang ginsangon niya sa inyo nga responsibilidad kag mahimo ninyo ang iya.

0: Ali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, na imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kung babae, hamtong ka man o pamatanon.
1: Balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.

0: Reviews.
1: Og mao kining mga balitang pangagrikultura karon nga semana. Si